0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

gužve. Pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
3: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru nakon provedene nacionalne procedure. Komitet za izbor sudija nakon intervjua s kandidatima preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski, ali konačnu odluku donose članovi parlamentarne skupštine tajnim glasanjem. Sudija se bira na mandat od 9 godina, a naslijedit će Farisa Vehabovića koji je na toj funkciji od 2012. Kanton Sarajevo planira do 2030. godine razviti sistem stambene podrške mladima koji će, osim kupovine stana, obuhvatiti najam, rent-to-buy model, subvencioniranje kamata i garancije za kredite, kao izgradnju i dogradnju vlastitog doma. Kroz fond za izgradnju stanova kantona Sarajevo planirano je postepeno povećanje izgradnje na 500 stanova godišnje po cijenama i do 30% nižim od tržišnih. Dokument predviđa i aktiviranje praznih stanova, olakšavanje finansiranja prvog stambenog rješenja te bolju koordinaciju i digitalizaciju podataka. Nakon usvajanja dokumenta slijedi izrada akcionog plana i konkretnih mjera. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Jutarnja temperatura između 5 i 10 na jugu od 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26 na jugu do 29 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su u 9 sati.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove i ovog jutra vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle i niske oblačnosti. I dalje su aktivne brojne dionice sa sanacionim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, ali je postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Vozite oprezno i vožnju prilagodite trenutnim uvjetima na cestama. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Već u 12. minuti došli smo u vodstvo. Esmir Bajraktarević je sjajno centrirao, Armin Gigović glavom dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo. Samo 7 minuta kasnije udvostručili smo prednost. Tarik Muharemović je pogodio nakon kornera Ivana Bašića i Zmajevi su sebi stvorili komfortnu situaciju. Do odlaska na odmor Haris Tabaković je majstorski iskoristio odbijanje nakon šuta Kerima Lajbegovića i pogodio za naše vodstvo 3-1. To je bio rezultat prvog dijela, a u drugom poluvremenu Ermin Mahmić je u 55. minuti krunisao sjajnu partiju pogotkom glavom nakon što je centrirao Bajraktarević. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Stavanger protiv Norveške igra utakmicu 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Mladi Zmajevi u susret ulaze sa drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška prva sa 13. Selektor Branislav Krunić očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da njegova ekipa može do bodova. Susret Norveška-Bosna i Hercegovina igra se od 18 sati. Završeno je glasanje za najboljeg nogometaša svijeta, Zlatna lopta, i glasovi su dostavljeni organizatoru, tako da je već izabrano ko će biti osvajač najprestižnije nagrade u svijetu nogometa. Glasanje je zvanično završeno 28. septembra, ceremonija proglašenja pobjednika zakazana je za 26. oktobar u Londonu. Ove godine i bosansko-hercegovački nogometaš će biti u izboru za najboljeg nogometaša svijeta, i to Kerim Alibegović, koji se nalazi u izboru za najboljeg mladog igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo! Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Inovativni lijek tirzepatid uvršten je na pozitivnu A listu lijekova. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo troškove terapije finansira u 100% iznosu. Za razliku od pojedinih zemalja Evropske unije poput Hrvatske, gdje pacijenti za ovaj lijek izdvajaju u doplatu između 25 i 45 eura, osiguranici u kantonu Sarajevo koji ispunjavaju propisane medicinske kriterije lijek dobijaju u potpunosti besplatno. Iz resornog ministarstva poručuju da savremene terapije ne smiju biti privilegija, te da će nastaviti raditi na tome da pacijenti pravovremeno dobiju najbolju medicinsku njegu, saopšteno iz preslužbe kantona Sarajevo. U kantonu Sarajevo u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno je skoro 350.000 turističkih dolazaka i 675.000 noćenja. Stranih turista je najviše, ostvarili su oko 85% dolazaka i noćenje. Najviše ih je bilo iz Turske, Hrvatske, Srbije, Kine i Njemačke. Poseban rast zabilježen je među turistima iz Grčke, čiji je broj dolazaka udvostručen u odnosu na isti period prošle godine. Iz kantona navode da pozitivnim rezultatima doprinosi i unapređenje aviopovezanosti s evropskim destinacijama. Meteorolog Bakir Krajinović izjavio je kako prema sinoptičkoj slici minusa neće biti još neko vrijeme i temperature zraka ostaju u višem opsegu. Očekuje nas stabilan i dug period bez padavina uz obilje sunca. Jutarnje temperature kreteće se između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne dosezeće oko 25 stepeni, na jugu i do 30. Kako ističe Krajinović, naredne 2 sedmice više će ličiti na ljetne uslove i izgled vremena tokom ljetnih mjeseci nego na jeseni, septembar i oktobar. Očekuje nas dug period bez padavina i sa dugim sunčanim intervalima, što pokazuje da je ova godina toplija od prosjeka i da je otišla u pravcu ekstrema sa sušnim periodima u Bosni i Hercegovini koji traju još od početka jula mjeseca. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Treba vam više od hosting.

0: Biznis vijesti.
1: U realizaciji projekta vrijednog skoro 238 miliona eura u Crnoj Gori učestvovaće tri kompanije iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o kompanijama Hering, Herc gradnje i PSA Institut Sarajevo, a one su dio međunarodnog konzorcija izabranog za projektovanje i izgradnju dionice Marković i Lastva Grbaljska. Uz BH kompanije konzorci čine crnogorski Brew Construction i kineska kompanija. Glavni ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice je potpisan ranije ove godine između državnog Monteputa i izabranog konzorcija. Vrijednost ponude iznosila je oko 196 miliona eura. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortuna javio je početak pružanja usluga satelitskog interneta Starlink u BiH za nekoliko dana ili sedmica. Nakon sastanka s predstavnicom Starlinka, Forto je kazao da bi ova infrastruktura mogla omogućiti brzi internet i na područjima gdje je širokopojasna mreža još nije dovoljno razvijena. Najavio je mogućnost saradnje na povezivanju škola širokopojasnim internetom. Iz Starlinka su najavili da će uskoro biti poznato više informacija o cijenama usluga koje bi trebale biti dostupne na području cijele države. Cijene nafte ponovo su porasle na svjetskim tržištima zbog slabih očekivanja o brzom primirju između Amerike i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Brent je početkom sedmice porastao iznad 107 dolara po barelu, dok je američki WTI dostigao skoro 95 dolara. Novi rast cijena sirove nafte dolazi u trenutku kada je gorivo u Bosni i Hercegovini već poskupjelo. Prosječna cijena dizela iznosi oko 3,79 maraka po litru, benzina Super 95 oko 3,34 marke. Dalje kretanje cijena goriva zavisit će, između ostalog, od cijene nafte na svjetskom tržištu, kursa dolara i troškova nabavke. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U Sarajevu je obilježen 28. septembar, dan formiranja brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a na području Starog grada. Program je počeo podizanjem zastave na bijeloj tabli i polaganjem cvijeća na spomen obilježja. Centralni dio obilježavanja bila je izložba Bedem i slobode, posvećena ratnom putu starogradskih brigada i njihovim pripadnicima. Helsinki odbor Kongresa Sjedinjenih Američkih Država i ambasada Velike Britanije poručili su da memorialni centar Srebrenica mora nesmetano i bez pritiska obavljati svoj rad. Reakcije su slijedile nakon što je direktor centra Emir Suljagić upozorio na mogući dolazak specijalnih jedinica MUP-a Republike Srpske. Iz MUP-a su odbacili te navode i saopćili da takva akcija nije planirana. Europska radiodifuzna unija upozorila je da je BHRT na ivici kolapsa i pozvala nadležne institucije da hitno osiguraju nastavak rada javnog servisa. EBU navodi da BHRT nema dovoljno novca za plaće zaposlenih i obaveze prema dobavljačima, dok su dva programa već ukinuta. Posebno upozoravaju na posljedice krize uoči općih izbora 4. oktobra. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: teba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Već u 12. minuti došli smo u vodstvo. Esmir Bajraktarević je sjajno centrirao, Armin Gigović glavom dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo. Samo 7 minuta kasnije udvostručili smo prednost. Tarik Muharemović je pogodio nakon kornera Ivana Bašića i Zmajevi su sebi stvorili komfortnu situaciju. Do odlaska na odmor Haris Tabaković je majstorski iskoristio odbijanje nakon šuta Kerima Lajbegovića i pogodio za naše vodstvo 3-1. To je bio rezultat prvog dijela, a u drugom poluvremenu Ermin Mahmić je u 55. minuti krunisao sjajnu partiju pogutkom glavom nakon što je centrirao Bajraktarević. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Stavanger protiv Norveške igra utakmicu 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Mladi Zmajevi u susret ulaze sa drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška prva sa 13. Selektor Branislav Krunić očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da njegova ekipa može do bodova. Susret Norveška-Bosna i Hercegovina igra se od 18 sati. Završeno je glasanje za najboljeg nogometaša svijeta, Zlatna lopta, i glasovi su dostavljeni organizatoru, tako da je već izabrano ko će biti osvajač najprestižnije nagrade u svijetu nogometa. Glasanje je zvanično završeno 28. septembra, ceremonija proglašenja pobjednika zakazana je za 26. oktobar u Londonu. Ove godine i bosansko-hercegovački nogometaš će biti u izboru za najboljeg nogometaša svijeta, i to Kerim Alibegović, koji se nalazi u izboru za najboljeg mladog igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Iz Sarajevskog vodovoda i kanalizacije ponovo su pozvali građane da racionalno koriste vodu zbog nepovoljnih hidroloških uslova i smanjene izdašnosti izvorišta. Apel je uslijedio nakon što su na Vilsonovom šetolištu uočene potpuno otvorene javne česme iz kojih je voda nepotrebno isticala. Istovremeno dio građana prijavljuje kvarove na mreži koji prema njihovim navodima duže vrijeme nisu sanirani. Dječji dodatak u federaciji povećan je na 195 maraka mjesečno, dok naknada roditeljima njegovateljima sada iznosi 1027 maraka uz pripadajuće doprinose. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da je dječjim dodatkom obuhvaćeno gotovo 100.000 djece. Istovremeno penzije su tokom ove godine povećane ukupno 15%. Koalicija pod lupom prijavila je Centralnoj izbornoj komisiji oko 17 sumnji na trgovinu mjestima u biračkim odborima u aktuelnom izbornom ciklusu. CIK do sada nije izrekao niti jednu sankciju koja se odnosi na ove prijave. Iz komisije navode da je ključni problem dokazivanje povezanosti članova biračkih odbora sa političkim strankama. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.

0: Biznis vijesti.
1: U realizaciji projekta vrijednog skoro 238 miliona eura u Crnoj Gori učestvovaće tri kompanije iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o kompanijama Hering, Herc Gradnja i IPSA Institut Sarajevo, a one su dio međunarodnog konzorcija izabranog za projektovanje i izgradnju dionice Markovići Lastva Grbaljska. Uz BH kompanije konzorciji čine crnogorski Brew Construction i kineska kompanija. Glavni ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice je potpisan ranije ove godine između državnog Monteputa i izabranog konzorcija. Vrijednost ponude iznosila je oko 196 miliona eura. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortuna javio je početak pružanja usluga satelitskog interneta Starlink u BiH za nekoliko dana ili sedmica. Nakon sastanka s predstavnicom Starlinka, Forto je kazao da bi ova infrastruktura mogla omogućiti brzi internet i na područjima gdje širokopojasna mreža još nije dovoljno razvijena. Najavio i mogućnost saradnje na povezivanju škola širokopojasnim internetom. Iz Starlinka su najavili da će uskoro biti poznato više informacija o cijenama usluga koje bi trebale biti dostupne na području cijele države. Cijene nafte ponovo su porasle na svjetskim tržištima zbog slabih očekivanja o brzom primirju između Amerike i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Brent je početkom sedmice porastao iznad 107 dolara po barelu, dok je američki WTI dostigao skoro 95 dolara. Novi rast cijena sirove nafte dolazi u trenutku kada je gorivo u Bosni i Hercegovini već poskupjelo. Prosječna cijena dizela iznosi oko 3,79 maraka po litru, benzina Super 95 oko 3,34 marke. Dalje kretanje cijena goriva zavisit će, između ostalog, od cijene nafte na svjetskom tržištu, kursa dolara i troškova nabavke. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Bosna i Hercegovina trebala bi do kraja maja naredne godine imati 5 vlastitih radara za nadzor zračnog saobraćaja. Radari u Sarajevu i na Jahorini već su obnovljeni, dok su radovi u Mostaru, Tuzli, Banja Luci u toku. Investicija BHANS je vrijedna oko 32 miliona maraka, a trebala bi omogućiti sigurni i pouzdani nadzor zračnog prostora. Kanton Sarajevo trebao bi do 2030. dobiti novu centralnu zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova u Kolodvorskoj ulici. Objekat će imati 17 nadzemnih i 4 podzemne etaže, a u njemu će biti smješteni policija, administracija i novi operativni centar. Ministar Admir Katica najavio je početak izgradnje za narednu godinu. Reditelj Dino Mustafić dobitnik je Zlatnog lovorovog vijenca direkcije festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra. Mustafić je gotovo 2 decenije bio na čelu MES-a, koji je nakon rata razvio međunarodno prepoznat teatarski festival. Iza njega je više od 100 režiranih predstava, kao i značajan filmski i pedagoški rad. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Naravno, pripazite i na radarske kontrole. Podsjećamo vas na 2 stacionirana u ulici Zmaj od Bosne. Jedan je kod kampusa, drugi na pravcu Centar Iliđa. Sretan put!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik. Modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2. Već u 12. minuti došli smo u vodstvo. Esmir Bajraktarević je sjajno centrirao, Armin Gigović glavom dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo. Samo 7 minuta kasnije udvostručili smo prednost. Tarik Muharemović je pogodio nakon kornera Ivana Bašića i Zmajevi su sebi stvorili komfortnu situaciju. Do odlaska na odmor Haris Tabaković je majstorski iskoristio odbijanje nakon šuta Kerima Lajbegovića i pogodio za naše vodstvo 3-1. To je bio rezultat prvog dijela, a u drugom poluvremenu Ermin Mahmić je u 55. minuti krunisao sjajnu partiju pogotkom glavom nakon što je centrirao Bajraktarević. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Stavanger protiv Norveške igra utakmicu 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Mladi Zmajevi u susret ulaze sa drugog mjesta u grupi G i 7 bodova, dok je Norveška prva sa 13. Selektor Branislav Krunić očekuje zahtjevnu utakmicu, ali vjeruje da njegova ekipa može do bodova. Susret Norveška-Bosna i Hercegovina igra se od 18 sati. Završeno je glasanje za najboljeg nogometaša svijeta, Zlatna lopta, i glasovi su dostavljeni organizatoru, tako da je već izabrano ko će biti osvajač najprestižnije nagrade u svijetu nogometa. Glasanje je zvanično završeno 28. septembra, ceremonija proglašenja pobjednika zakazana je za 26. oktobar u Londonu. Ove godine i bosansko-hercegovački nogometaš će biti u izboru za najboljeg nogometaša svijeta, i to Kerim Alibegović, koji se nalazi u izboru za najboljeg mladog igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
3: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi everybody, I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta u Bosni i Hercegovini za kliničko postupanje u slučajevima silovanja. Osobama koje su preživjele seksualno nasilje na jednom mjestu bit će osigurani medicinski pregled, psihološka i socijalna podrška te forenzička obrada uz koordinirano postupanje policije i tužilaštva. Koncertni projekat Tišina i tonovi bit će održan 30. oktobra u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevo sa početkom u 20 sati. Nakon prvog koncerta u Vješnici, publiku očekuju poznate domaće i regionalne melodije u novim instrumentalnim aranžmanima za klavir, dvije violine, violončelo u ambijentu osvjetljenom stotinama svijeća. Cijene goriva u Federaciji tokom septembra porasle su za oko 10%. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela trenutno u prosjeku košta 3 marke i 79 feninga, što je 36 feninga više nego početkom mjeseca. Prosječna cijena benzina Super 95 porasla je na 3 marke i 35 feninga po litri. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infoput prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: Biznis vijesti.
1: U realizaciji projekta vrijednog skoro 238 miliona eura u Crnoj Gori učestvovat će 3 kompanije iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o kompanijama Hering, Hercgradnja, IPSA, Institut Sarajevo, a one su dio međunarodnog konzorcija izabranog za projektovanje i izgradnju dionice Marković i Lastva Grbaljska. Uz BH kompanije konzorcij čine crnogorski Brew Construction i kineska kompanija. Glavni ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice je potpisan ranije ove godine između državnog Monteputa i izabranog konzorcija. Vrijednost ponude iznosila je oko 196 miliona eura. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortuna javio je početak pružanja usluga satelitskog interneta Starlink u BiH za nekoliko dana ili sedmica. Nakon sastanka s predstavnicom Starlinka, Forto je kazao da bi ova infrastruktura mogla omogućiti brzi internet i na područjima gdje je širokopojasna mreža još nije dovoljno razvijena. Najavio i mogućnost saradnje na povezivanju škola širokopojasnim internetom. Iz Starlinka su najavili da će uskoro biti poznato više informacija o cijenama usluga koje bi trebale biti dostupne na području cijele države. Cijene nafte ponovo su porasle na svjetskim tržištima zbog slabih očekivanja o brzom primirju između Amerike i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Brent je početkom sedmice porastao iznad 107 dolara po barelu, dok je američki WTI dostigao skoro 95 dolara. Novi rast cijena sirove nafte dolazi u trenutku kada je gorivo u Bosni i Hercegovini već poskupjelo. Prosječna cijena dizela iznosi oko 3,79 maraka po litru, benzina Super 95 oko 3 marke 30. 4 peninga. Dalje kretanje cijena goriva zavisit će, između ostalog, od cijene nafte na svjetskom tržištu, kursa dolara i troškova nabavke. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U federaciji uvedena su detaljnija pravila za postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Dva nova pravilnika uređuju procjenu rizika za žrtve i provođenje zaštitnih mjera. Policija će između ostalog procjenjivati prijetnje, ranije nasilje i pristup oružju, te pratiti provođenje zabrane približavanja i drugih zaštitnih mjera. Od 1. januara 2028. godine u našoj zemlji planirana je primjena novog sistema registracije vozila. Papirnu saobraćajnu dozvolu trebala bi zamijeniti trajna plastična kartica dok se vlasnička knjižica ukida. Podaci o registraciji ažurirat će se elektronski, a uvode se i nove registracijske naljepnice sa QR kodom i čipom. Europska komisija priprema prijedlog reforme odlučivanja u Europskoj uniji uoči mogućeg prijema novih članica. Prema nacrtima strategije proširenja predviđa se šira primjena odlučivanja kvalificiranom većinom umjesto jednoglasnosti, čime bi se smanjila mogućnost blokada tokom pristupnih pregovora. Komisija već duže zagovara korištenje postojećih mehanizama iz europskih ugovora za smanjenje broja odluka koje zahtijevaju jednoglasnost. Vijesti su završene, nove su u 15 sati.
2: Vozači, gdje god krenuli, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas i poštujte sve saobraćajne propise. Gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u gradskim centrima, pripazite i na radarsku kontrolu od 14 do 15 sati u ulici Ante Babića. Sretno!

0: je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do kraja godine odigraće još 4 utakmice u Ligi nacija, a 3 od njih bit će na domaćem terenu u Zenici. Za sve 3 domaće utakmice ulaznice su već rasprodane, pa navijači više neće biti u mogućnosti da ih kupe u slobodnoj prodaji. Zmajevi su Ligu nacija otvorili gostovanjem kod Poljske. Drugi susret bio je protiv Rumunije u Bukureštu, a nakon tog duela reprezentacija BiH u Zenici će odigrati 3 uzastopne domaće utakmice u okviru ovog takmičenja. Interes navijača već je pokazao da će tribine Bilinog polja biti ispunjene. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona počinje 3. oktobra. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Objavljena je nova ATP rang lista, a Damir Džumhur zabilježio je pad u odnosu na prethodni plasman. BH teniser sada zauzima 102. mjesto sa 612 osvojenih bodova. Promjena je bilo i na samom vrhu liste. Mladi Francuz Arthur Fils napredovao je na 9. poziciju i ušao među 10 najboljih, dok je Taylor Fritz ispao iz top 10. Jannik Sinner i dalje prvi teniser svijeta, a iza njega slijede Aleksandar Zverev, Carlo Alcaraz i Ben Shelton. Novak Djoković trenutno se nalazi na 11. mjestu ATP liste. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Nermina Huseinija zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Tužilaštvo kantona Sarajevo tereti ga da je u dva stana na području Novog Rada i Novog Sarajeva imao laboratorije za uzgoj kanabisa u kojima je pronađeno ukupno 420 stabljika. Tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora optuženom. U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta u Bosni i Hercegovini za kliničko postupanje u slučajevima silovanja. Osobama koje su preživjele seksualno nasilje na jednom mjestu bit će osigurani medicinski pregled, psihološka i socijalna podrška te forenzička obrada uz koordinirano postupanje policije i tužilaštva. U federaciji uvedena su detaljnija pravila za postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Dva nova pravilnika uređuju procjenu rizika za žrtve i provođenje zaštitnih mjera. Policija će između ostalog procjenjivati prijetnje, ranije nasilje i pristup oružju, te pratiti provođenje zabrane približavanja i drugih zaštitnih mjera. Toliko u vijestima. Nove su za nešto manje od sat vremena.

Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Općina Olovo dobila je značajne rezultate istraživanja termomineralnih voda na lokalitetu Banja koji otvaraju mogućnost za razvoj banjskog, zdravstvenog i turističkog sektora. Istraživanje u koja je uloženo oko 1,36 milijuna maraka potvrdila su izdašnost od oko 17 litara vode u sekundi uz temperaturu od približno 32 stepena Celzijusa. Iz općine navode da ovaj potencijal može privući nove investicije i omogućiti razvoj zdravstvenog, rehabilitacionog i wellness turizma kao i novih smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta. Europska komisija pozvala je države članice Europske unije da nastave smanjivati potrošnju plina i električne energije zbog niskog nivoa zaliha plina i pritiska na cijene uoči zime. Skladišta plina u Europskoj uniji trenutno su popunjena oko 70%. Referentna cijena plina na nizozemskom tržištu kreće se oko 70 eura po megavat satu. Iz Brisela upozoravaju da pitanje potrošnje energije više nije samo pitanje cijena, već i sigurnosti snabdijevanja. Cijena električne energije u Bosni i Hercegovini porasla je u prvom polugodištu ove godine, podaci su Agencije za statistiku BiH. Za domaćinstva srednje potrošnje električna energija bila je skuplja za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječna cijena sa svim taksama i PDV-om iznosila je skoro 19,5 maraka za 100 kWh. Rast je zabilježen i kod poslovnih korisnika. Za srednje velike potrošače cijena električne energije povećana je skoro 8%. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
3: TNT Radio. Tačka ba. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Kanton Sarajevo planira do 2030. godine proširiti stambenu podršku mladima kroz povoljniju kupovinu, najam, subvencioniranje kamata i druge modele. Jedan od ciljeva je izgradnja do 500 stanova godišnje za mlade po cijenama od 25 do 30% nižim od tržišnih. Konkretne mjere, rokovi i kriteriji bit će definirani akcionim planom. Općina Novigrad Sarajevo izdvojit će oko 2,4 miliona maraka za rekonstrukciju i sanaciju 20 ulica i lokalnih puteva. Radovima će biti obuhvaćeno oko 3,4 km saobraćajnica, a njihov početak očekuje se u narednih 7 dana. Ukupna ovogodišnja ulaganja općine u program cesta iznose oko 4,5 miliona maraka. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Nermina Huseinija zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Tužilaštvo kantona Sarajevo tereti ga da je u dva stana na području Novog Grada i Novog Sarajeva imao laboratorije za uzgoj kanabisa u kojima je pronađeno ukupno 420 stabljika. Tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora optuženom. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvima uglavnom u većim gradskim centrima, ali i na prilazima velikim gradovima. Držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i posebno pažljivi budite u blizinama škola. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Treba vam više od hostinga. Global host, web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do kraja godine odigraće još 4 utakmice u Ligi nacija, a 3 od njih bit će na domaćem terenu u Zenici. Za sve 3 domaće utakmice ulaznice su već rasprodane, pa navijači više neće biti u mogućnosti da ih kupe u slobodnoj prodaji. Zmajevi su Ligu nacija otvorili gostovanjem kod Poljske, drugi susret bio je protiv Rumunije u Bukureštu, a nakon tog duela reprezentacija BiH u Zenici će odigrati 3 uzastopne domaće utakmice u okviru ovog takmičenja. Interes navijača već je pokazao da će tribine Bilinog polja biti ispunjene. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona počinje 3. oktobra. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda se

sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banjalučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Objavljena je nova ATP rang lista, a Damir Džumhur zabilježio je pad u odnosu na prethodni plasman. BH teniser sada zauzima 102. mjesto sa 612 osvojenih bodova. Promjena je bilo i na samom vrhu liste. Mladi Francuz Arthur Fils napredovao je na 9. poziciju i ušao među 10 najboljih, dok je Taylor Fritz ispao iz top 10. Jannik Sinner i dalje prvi teniser svijeta, a iza njega slijede Aleksandar Zverev, Carlo Alcaraz i Ben Shelton. Novak Đoković trenutno se nalazi na 11. mjestu ATP liste. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kanton Sarajevo planira do 2030. godine razviti sistem stambene podrške mladima koji će osim kupovine stana obuhvatiti najam, rent to buy model, subvencioniranje kamata i garancije za kredite kao izgradnju i dogradnju vlastitog doma. Kroz fond za izgradnju stanova kantona Sarajevo planirano je postepeno povećanje izgradnje na 500 stanova godišnje po cijenama i do 30% nižim od tržišnih. Dokument predviđa i aktiviranje praznih stanova, olakšavanje finansiranja prvog stambenog rješenja te bolju koordinaciju i digitalizaciju podataka. Nakon usvajanja dokumenta slijedi izrada akcionog plana i konkretnih mjera. U kantonu Sarajevo u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno je skoro 350.000 turističkih dolazaka i 675.000 noćenja. Stranih turista je najviše, ostvarili su oko 85% dolazaka i noćenje. Najviše ih je bilo iz Turske, Hrvatske, Srbije, Kine i Njemačke. Poseban rast zabilježen je među turistima iz Grčke, čiji je broj dolazaka udvostručen u odnosu na isti period prošle godine. Iz kantona navode da pozitivnim rezultatima doprinosi i unapređenje aviopovezanosti s evropskim destinacijama. Meteorolog Bakir Krajinović izjavio je kako prema sinoptičkoj slici minusa neće biti još neko vrijeme i temperature zraka ostaju u višem opsegu. Očekuje nas stabilan i dug period bez padavina uz obilje sunca. Jutarnje temperature kreteće se između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne dosezeće oko 25 stepeni, na jugu i do 30. Kako ističe Krajinović, naredne dvije sedmice više će ličiti na ljetne uslove i izgled vremena tokom ljetnih mjeseci nego na jesen i septembar i oktobar. Očekuje nas dug period bez padavina i sa dugim sunčanim intervalima, što pokazuje da je ova godina toplija od prosjeka i da je otišla u pravcu ekstrema sa sušnim periodima u Bosni i Hercegovini koji traju još od početka jula mjeseca. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Memorijalni centar Srebrenica saopštio je da rad nastavlja s minimalnim brojem zaposlenih, dok će odluku o eventualnom potpunom obustavljanju rada donijeti naredne sedmice. Direktor centra Emir Suljagić prethodno je izjavio da ima informacije o mogućem hapšenju i upadu specijalnih policijskih snaga u prostoriji centra uz izuzimanje dokumentacije. MUP RS-a odbacio je te navode kao netačne i neosnovane, navodeći da ne postoji plan za hapšenje niti upad u memorijalni centar. U centru navode da će odbiti saradnju s institucijama koje smatraju nelegitimnim i nenadležnim, dok će, kako ističu, državnim, policijskim i tužilačkim institucijama biti otvoreni za saradnju. Podsjećaju da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija i navode da su za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležne državne institucije. U općoj bolnici Primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Cilj je omogućiti sistematsku i koordiniranu podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje, kako ne bi morale pojedinačno obilaziti različite institucije i više puta prepričavati traumatično iskustvo. Iz kantona Sarajevo navode da novi model podrazumijeva bolju koordinaciju zdravstvenih, policijskih, pravosudnih i socijalnih službi uz pristup koji je usmjeren na potrebu i zaštitu žrtve. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona protiv Nermina Husseinija zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Prema navodima optužnice, Husseinije u dva stana na području Novog Grada i Novog Sarajeva instalirao 5 indoor laboratorija za uzgoj kanabisa namijenjenog daljoj prodaji. Pronađeno je više od 400 stabljika kanabisa i oprema za uzgoj. U jednom od stanova pronađeno je i 118 grama kanabisa te 800 eura u gotovini. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora, a za glavni pretres saslušanje 5 svjedoka, vještaka i izvođenje oko 70 materijalnih dokaza. O eventualnoj krivici odlučit će nadležni sud. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Sretno!

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: FIS DOO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji prodavač, muško ili žensko. Uvjeti: srednja stručna sprema, poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi te izražene komunikacijske i prodajne vještine. Prijeve s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do kraja godine odigraće još 4 utakmice u Ligi nacija, a 3 od njih bit će na domaćem terenu u Zenici. Za sve 3 domaće utakmice ulaznice su već rasprodane, pa navijači više neće biti u mogućnosti da ih kupe u slobodnoj prodaji. Zmajevi su Ligu nacija otvorili gostovanjem kod Poljske, drugi susret bio je protiv Rumunije u Bukureštu, a nakon tog duela reprezentacija BiH u Zenici će odigrati 3 uzastopne domaće utakmice u okviru ovog takmičenja. Interes navijača da će pokazao da će tribine Bilinog polja biti ispunjene. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona počinje 3. oktobra. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mlad

prednost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banjalučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Objavljena je nova ATP rang lista, a Damir Džumhur zabilježio je pad u odnosu na prethodni plasman. BH teniser sada zauzima 102. mjesto sa 612 osvojenih bodova. Promjena je bilo i na samom vrhu liste. Mladi Francuz Arthur Fils napredovao je na 9. poziciju i ušao među 10 najboljih, dok je Taylor Fritz ispao iz top 10. Jannik Sinner i dalje prvi teniser svijeta, a iza njega slijede Aleksandar Zverev, Carlo Alcaraz i Ben Shelton. Novak Djoković trenutno se nalazi na 11. mjestu ATP liste. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: stotina KM. U Hisense Gorenje Studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje Studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Dobroveče, ovo je TNT Radio. Uživaj u muzici.
1: Ne mogu ti reći da

Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd, noć.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.